kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

0: da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: I kad vozim, i kad letim, u Loznicu poželim da sletim.

Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
2: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: Za četvrtak 3. september meteorolozi najavljuju još jedan sunčan i topao dan. Vetar pojačan promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna sutra u našem gradu oko 33 stepena.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.
4: Ritam koji te pokreće. Radio Podrinje, Loznica.

0: Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.
1: I kad vozim, i kad letim, u Loznicu poželim da sletim. Još